Săi, zdei prăuneci mine fali, ma men par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm și zmierăm živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prou me prime, se svietnu mălcic, za dondola, an zmislim tiste